Ay, wawkikuna, ay, panikuna, tu kuy uyakunapis, imanazati kangichi, wawkikuna, asizachu kangichi. Apunche Jesus taka, Ramos Domingo pika, hatun mandami shamukun nishpami, wamra yuyak tukuy kuna hatunta kaparispa, azinispa. Paskakuna. Sinakak pipis, kuna giyuyak kuna, yachak tukushka rona kuna, Jerusalén man, mana yaiku chikpika, tigraspa rirka zami. Hawa urkumanta, Jerusalén ta rikushpaka, Jesuska wakarkami.

0: Hospital Phoebus Pam. Kambah kau sita hasta un aji hambih kuna kumati bimi. Kai iski chunga kancis unggul kuna ta hambih kuna tapis. Hambih gatok hasta un aji. Musuh makina kuna tapis mencari inci. Nyawi unggul kuna ta hambih kuna. Mana pak patarik nyawi kuna. Mas na ijak ta mirih kuna. Runa hambih kuna ta rurat kuna. Kaku kuna tis diyan ni kuzun. Chunjuji kuna unggushka ta hambih kuna. Yawar kurina raku chuzuri na kuna. Ungukti, aicha kapas kaspa hambikuna, ispa yoksi kutekunata, rinyunta hambikuna, aicha kara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katiska unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puyuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakiripuskata, pinganaja rikurista, mana aji aji askata, ima ija guacariskata, aji chispa, sumuyachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuskata riku, radiólogo kuna, shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ija, maki ija guacariska kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakuna ta paskas papis, lauskopia miskatinayam hambikunapis, benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai ratos hamuilla, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchik rami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-CAINGUILLA, Red Social Cunatipis, Yucanchista, Catuayla, Pibuspam, Pambiguasi, Pijatun Pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 4 y 8 minutos.